0: 4106 4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
8: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
9: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
8: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμεν χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
11: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
10: MyG.
11: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
10: Και από τιμές.
11: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
12: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476
13: και στο myg.gr.
14: Yaparsan tuğlada, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
15: Vallahi Ömer'im çok teşekkür ederim ya. Vallahi iyi ki de tanımışım sizin gibi insanları. Eyvallah, adamsın Ömer, sağ olasın. Çorum'a çok çok selamlar tekrar. Çorum is clip. Lay la la lay la la lay. Layla radyo aracılığıyla gerçekten gönlü güzel, yüzü güzel, kendi güzel insanlarla tanıştık. Allah hepinizin gönlüne göre versin inşallah abim. Canım ciğerlerim benim. Sağ olun. Müsaadenizle Sezer Çorum'a kadar gidebilir miyim? Ömer orada. Bandera gene yazmış. Ömer gelirken boş gelmesin diyor. Yusuf. Ne yaptın manacım? Faganayı çamura yan yatırmışım faganayı. Bakın buraya bakın nereye sokmuş koca faganayı ya. Allah'ın harbim be ya. Yardıma gelelim mi Yusuf'um? Toparlanacak. Baldır güldür gidecek çukurun üstüne. Ama tutun onu bağlayın fagana yazcık. Ama Yusuf sen de bunu aydamak için diploma var diye bayağı. Nasıl sen bu yan yatırmış faganayı? Bakın buraya yazcık bayağı. Ah bayağı. Valla seninle de uğraşma iki kişi lazım Yusuf. İrfan Konde adamsın bir tanesin. Bu arada taze kavrulmuş leblebisi çok meşhurdur. Orhan Tunagam yazmış. Bu arada Çorum Spor'a da Süper Lig'de başarılar dilerim. Aa, bak onu unutmuştuk. Orhan Tuna hatırlattı. Çorum'a da Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Futbolcular Orhan Ağa leblebi yiyip yiyip oynayacaklar vallahi. Bilay Ahmetoğlu, günaydın Aşım abim, iyi yayınlar. Günaydın Bilay'ım. Kolay gelsin, iyi günler. Sevinç, teşekkür ederim, sağ olasın. Bana getirebilir mi bir Beylerbeyi? Getiremez oğlum, uçakla kaç kilo getirebilecek adam yani. Vardır İngiltere'de Beylerbeyi, hadi şımarma iyisin. Yedi bela, sen de kara bela. Hemen aklıma gelen nereye gitti? Leblebi diyoruz, biz leblebi diyoruz, bu ne diyor yavrum? İyi yayınlar, kolaylıklar dilerim. Tüm dinleyicilere selamlar. Günaydın Aşım abim, Hüseyin Murat. Yavuz'umun doğum günü vardı değil mi Hüseyin'im? Bak canlı canlı kutluyorum böyle. Dinliyor mu arabada bilmiyorum. Yavuz'um doğum günü kutlu olsun güzel kardeşim benim. En güzel Beşiktaşlı çocuklar sever bilirsin. Bir Beşiktaş forması alacağım Yavuz'uma ben. O sen ne kadar Galatasaraylı dese de. En güzel Beşiktaş'ın çocukları sever dayı. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filiotis Asfalt Boyu, Gökçeler, inşaat sektöründe güçlü yapılar, güvenli gelecek uygun fiyatlarıyla her türlü inşaat malzemelerini gerçekten ama gerçekten çok çok uygun fiyatlar ile bulabilirsiniz. Bütün Ergalyalarda var. Filiotis Gökçeler'de. Yılmaz abime de saygılar bu arada. Çok çok selamlar Ömer Sezer Çiler'den ve benden de Yılmaz abim. Yalnız değilsin, her zaman yanındayız abim. Bir kopça kadar, bas kopçaya yanında. Ya bu susak ağızlı Haşim hep burada böyle. Çar çar çar çar çar. Yılmaz abim, saygılar hürmetler abişim benim. Evleriniz, iş alanlarınız, binalarınız, yapılarınız için kalite ve profesyonelliğin buluştuğu adres. Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler. Uzun yıllardan beri uygun fiyatları, kaliteli hizmeti, profesyonel işleri, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleriyle Filiotis, Ömer Sezer, Çiler Osman, Gökçeler'de 2541-1079-90, 698-22-79-817 telefon numarası. Hayırlı işler çocuklar, kolay gelsin. Az önce Edirne'ye kadar gittik. Gittik, dönemedik bir türlü. Edirne'deyiz, Saraçlar Caddesi'nde 32 numarada. İş Bankası'nın karşısındayız. Kim var orada? Aykut Saygun orada. Aykut merhaba. Edirne, günaydınlar. Mücevherat Kuyumculuk, Sina Pırlantı Edirne'de. Kuyumcu dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler ve yüzükler kuyumcu dükkanı ile. Sina Pırlantı ile göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar. Güzelliğinizi taşlarla taçlandıran yıldızlar kadar parlak en zarif pırlanta modelleri yine Sina Pırlanta Edirne'de. Saraçlar Caddesi'ni buluyorsunuz zaten, Edirne'nin en ünlü caddesi. 32 numarada İş Bankası'nın karşısında Mücevherat Kuyumculuk Sina Pırlanta. Murat'ım Yavuz yanında mı?